Ava bajara dengi min bibizar Bila navê dilê min bê kesû binipsinar Min hevalê evina ku nedî dilû Şevê neçara mezî revîma Koşmanım bê kesim westîma Min netirsina dilû min netirsina Min netirsina dilû min netirsina